Hey, mama, di haki kete, haki kete, kujaza za haki kete. Kutwa, bon. Hallelujah.

FM re yetsa. Re yetsa ntwena, re yetsa sontatjene re yetsa. Are rola mamanyanyata. Are rola mamanyanyata ka jeno re yetsa ntwena. Yo kuba lokwi. Busy FM. Tata kuwa, tata makwadi.